0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про сік.
2: Факт перший.
1: Натуральний сік з винограду є чи не найкориснішим з усіх і має високі лікувальні властивості, які обумовлені великим вмістом у ньому вітамінів і біологічно активних речовин.
2: Факт другий.
1: Вживання морквяного соку покращує зір і відновлює сили після хвороб. Сік з моркви також допомагає відновити сили організму після підвищених розумових та фізичних навантажень.
2: Факт третій.
1: Найменш калорійним є томатний сік. Натуральний сік з томатів містить вітаміни, які затримують старіння клітин, а також зміцнюють імунну систему.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати.

враховувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення «Бетмобілі». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені вдалося досягти таких фінансових успіхів тому, що моєю метою ніколи, ні на одну мить не були гроші. Опра Уінфрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

погоди на середу 9 вересня. У Львові ясний сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.

далі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у

0: Повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама.

0: не просто аудіоролик, а ролик, який працює.
1: Замовляйте рекламу на DJ FM.
2: DJ FM, your dance, hits your brand, hits.
0: Продакшн-студія DJ FM.
3: Наш сайт brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими атаками. У Харкові влучання зафіксували у складській будівлі Холодногірського району, де спалахнула пожежа. А на Харківщині також атакували Золочів, 3 людей постраждали, пошкоджені адміністративні будівлі та 3 приватні будинки.
0: На Дніпропетровщині підбивають підсумки майже 50 атак за день. 2 людей загинули, ще 9 постраждали. Російські війська застосовували безпілотники, артилерію та авіаційні бомби. Окремо кілька хвиль ударів припали на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Обладнання суттєво пошкоджене, станція припинила виробництво електроенергії.
1: Україна посилює роботу з партнерами перед зимою. Володимир Зеленський у Норвегії обговорив із прем'єром Йонасом Гаром Стере ракети-перехоплювачі, зміцнення протиповітряної оборони та подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея». Німеччина тим часом оголосила про термінову передачу Україні додаткових ракет ПАК-2 для систем «Петріот» і продовження постачань ракет для інших комплексів захисту неба, які особливо потрібні на тлі посилення ударів по містах та енергетиці.
0: Ще один напрям – перекриття каналів, які допомагають Росії виробляти зброю. Андрій Сибіга заявив, що в російських ракетах і безпілотниках знову знаходять компоненти та технології іноземного походження. Тому санкційні лазівки потрібно закривати системно. Паралельно Україна та Євросоюз узгоджують кроки для стабільної роботи морського коридору в Чорному морі, щоб українське продовольство і надалі безперебійно надходило на світові ринки, попри спроби Росії перешкоджати судноплавству.
1: На фронті за добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найінтенсивніші атаки фіксували на Покровському напрямку, де українські військові продовжують стримувати тиск і відбивати штурми. Паралельно партнери обговорюють прискорення постачань засобів захисту неба та фінансування оборонних потреб. Головний акцент найближчих місяців – прикриття міст, енергетики та критичної інфраструктури перед холодним сезоном.
0: І трохи спокійнішої новини. Україна обговорила з керівництвом Netflix обмеження російського пропагандистського контенту, підтримку українських проєктів і перспективи співпраці у кіновиробництві. Серед окремих тем – поширення серіалу «Маша та ведмідь» і просування українського контенту на міжнародних платформах, щоб наші історії, автори та нові проєкти ставали помітнішими для ширшої аудиторії у світі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш? Vegas 24.
5: Гра кличе.
4: Vegas 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
5: Найкращі ігри на Vegas 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: онлайн.
1: Кременчук, увага!
2: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?
1: У

прогноз погоди на середу, 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 9 вересня знову була тривожною для кількох регіонів України, а найтяжчі наслідки зафіксували на Одещині. Російські дрони атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. Загинули 2 цивільних, ще 3 людей постраждали. Пошкоджені інфраструктура та прилегла територія, виникли пожежі, а оформлення громадян і транспорту тимчасово призупинили.
0: У Дніпрі після нічного удару ушпиталили чоловіка та жінку, а 15-річному хлопцю допомогли на місці. Рятувальники дістали з підвалу пошкодженого будинку 3 людей. У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків і щонайменше 1 багатоповерхівка. Також горіли склад будівельних матеріалів та приватна оселя, де працювали екстрені служби.
1: Складною залишається ситуація і на Запоріжжі. За добу російські війська завдали 945 ударів по 46 населених пунктах області. 1 людина загинула, 7 дістали поранення у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах. Київ та область теж пережили нічну атаку. У столиці і 6 районах Київщини фіксували пожежі та пошкодження, зокрема на підприємстві в Білій Церкві.
0: Тим часом у російському Новоросійську після атаки безпілотників спалахнула пожежа на мазутному терміналі, що входить до великого морського транспортного вузла і пов'язаний із роботою найбільшого порту країни. У місті також повідомляли про займання в багатоквартирному будинку. Повні масштаби пошкоджень і наслідки нічної атаки ще уточнюються місцевою владою.
1: На Близькому Сході різко зросла напруга після нової серії взаємних ударів між Іраном та американськими силами, які тривають на тлі 6-місячного конфлікту. Іран запустив балістичні ракети по базі в Йорданії, яку використовують американські військові. Йорданія заявила, що більшість ракет перехопили, 2 впали в безлюдній місцевості, жертв немає. Одночасно посилилися атаки на судноплавство в районі Ормузької протоки, через що ціни на нафту наблизилися до $100 за барель і знову зросли побоювання щодо глобальних поставок.
0: У Європі Литва готується до майбутнього головування в Раді Євросоюзу, де серед пріоритетів називає безпеку, оборону, трансатлантичну єдність, розширення Євросоюзу та підтримку України. У Вільнюсі також наголошують на санкційному тиску на Росію, зміцненні європейської оборони та подальшому русі України до членства в Об'єднаній Європі та прискоренні практичної співпраці з українськими партнерами.
1: І трохи спокійнішого календаря. 9 вересня відзначають День служби порятунку, Міжнародний день краси, День тестувальника та Міжнародний день судоку. Православні сьогодні вшановують святих і праведних богоотців Йоакима й Анну, а також мученика Северіана. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».

прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річ

0: реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: We're back. Реклама off, DJ FM on.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

ефірі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під масованою російською атакою. По Україні запустили 196 ударних безпілотників різних типів і балістичні ракети. Сили оборони знешкодили 165 дронів. Водночас влучання ракет і ударних безпілотників зафіксовані на 23 локаціях у різних регіонах. У Києві безпілотник поцілив у 24-поверховий будинок Дарницького району, де на 12-му поверсі виникла пожежа і частково зруйновані стіни.
0: Кількість постраждалих у столиці зросла до 6. Серед поранених є вагітна жінка. Екстрені служби продовжують працювати біля пошкодженої багатоповерхівки. На Київщині за добу загинули 2 людей, ще 7 постраждали. Серед них 2 дітей, а наслідки ударів зафіксовані одразу в кількох районах. Область атакують уже 3-ю добу поспіль, тому рятувальники паралельно перевіряють житлові будинки, інфраструктуру та місця падіння уламків.
1: Тяжкі наслідки цієї ночі і на півдні. На Миколаївщині загинула жінка. Ще 5 людей постраждали, серед них 15-річна дитина. У Дніпрі пошкоджені понад 20 приватних будинків. 2 з них фактично зруйновані. Також вибиті вікна у сусідній багатоповерхівці. На Черкащині уламки дрона і вибухова хвиля пошкодили вікна приблизно в 10 будинках, кілька дахів та лінію електропередач. Але люди не постраждали.
0: На Харківщині протягом доби 1 людина загинула, ще 8 постраждали після ударів по Харкову та 11 населених пунктах області. Тим часом орієнтовні втрати російських військ від початку повномасштабної війни перевищили 1,5 мільйона осіб, а за останню добу становили ще 1480 військових. Також за добу знищені 6 танків, 42 артилерійські системи та понад 500 одиниць автомобільної і спеціальної техніки противника.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва не повинна увійти в зиму з відчуттям безкарності за ракетний і дроновий терор. Санкції та міжнародна підтримка, за його словами, мають реально стримувати нові удари. На дипломатичному напрямку після контактів Києва і Москви за участю американських посланців обговорюються нові пропозиції. Однак значні розбіжності залишаються. У Німеччині водночас заявили про готовність допомагати Україні встановлювати особи чоловіків призовного віку, які перебувають в Україні та мають офіційний статус.
0: І на завершення – про молодь і довшу перспективу. Україна сьогодні планує масштабувати пластовий та скаутський рух у 2027-2035 роках. На підтримку програм хочуть спрямувати понад 60 мільйонів гривень, щоб зробити їх доступнішими для українських дітей і підлітків удома та за кордоном. Це має посилити молодіжні спільноти, волонтерство, лідерські навички та зв'язки українців у різних країнах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

далі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама.
2: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
3: А є сайт, де почуєш.

FM Online. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Like

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ну що ж, любі мої, Діджей ФМ продовжує збирати найтепліші сімейні моменти разом із проєктом «Ростемо разом з Bubble Bunny». Нагадуємо, до кінця місяця ми щодня знайомимо вас із історіями слухачів про той особливий момент, коли раптом розумієш, твоя дитина вже трохи подорослішала. Проєкт створений на честь еволюції знайомого бренду «Вухастик» у новий сімейний бренд «Bubble Bunny». І сьогодні своєю історією нам поділиться пані Марина. Мариночка, доброго вам дня, доброго здоров'я.
2: Доброго дня.
1: Ну, розкажіть нам, будь ласка, яка історія вас зігріває по цей самий момент?
2: Ой, ви знаєте, ну, коли я була дитиною, в нашому дворі така була сувора ієрархія.
1: Так.
2: Що дівчата грали з дівчатами в якісь ігри, а у хлопців були там більш спортивні якісь ігри, халабуди. І от чомусь так вийшло, що в мене більше спілкування зрослося саме з хлопцями.
1: Угу.
2: І я грала з ними, от мені вони дали таку честь грати з ними у футбол. А взагалі, взагалі дівчат не допускали. І я б стояла на воротах. Така в мене була місія відповідальна.
1: Так.
2: От. І мама моя, звісно, була не дуже від цього нежіночого такого захоплення рада.
1: Ага.
2: Тому що приходила я із збитими колінами, із синцями. Ну, що поробиш. От, але все одно вона мене завжди підтримувала, вболівала за мене. І от і по цей день я завжди вдячна їй, що вона в мене в будь-якій моїх починаннях, вона мене підтримує.
1: Ну, розумашечка, ваша матуся, і дійсно це неймовірно важливо підтримувати своїх дітей, навіть здавалося в таких би екзотичних проявах. Я, до речі, щойно виходив на балкончик у нас тут на нашій радіостудії, і поблизу є школа. І не повірите, так само бачив, бігали хлопці футбол, і дівчинка стояла на воротах. І от ви зараз розказали цю історію, я думаю, можливо, пройде багато років, і вона поділиться нею на радіо.
2: Так.
1: А можливо, навіть стане професійною вратаркою і прославить нашу країну.
2: Може і таке бути.
1: Мариночка, ми дякуємо вам за історію і, звичайно ж, нагадую, що ви сьогодні отримуєте подарунки від сімейного бренду Bubble Bunny, а також автоматично потрапляєте у підсумковий розіграш тижня.
2: Дякую, гарного дня всім слухачам, гарного настрою.
1: Дуже вам дякуємо, аналогічно і навзаєм, як то говориться. Ну що ж, друзі, не забувайте надсилати свої сімейні історії на наш телеграм 098-2008-968 або ж в директ нашого інстаграму DJFM.UA.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny».
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

ефірі прогноз погоди на середу, 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Sound. Це була реклама на DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російський дрон ударив по потягу «Харків-Ізюм» на залізничній станції поблизу села Іскра, пошкодивши задню частину складу та спричинивши пожежу. За оновленими даними, уламкові поранення отримали 7 людей, серед них пасажири та працівники залізниці. Потяг зупинили для евакуації, що допомогло уникнути тяжчих наслідків. У Херсоні вранці російські дрони вбили 2 мирних жителів. Обоє під час ударів перебували на вулиці.
0: На Запоріжжі в Кушугумі після атаки FPV-дрона загинув чоловік, а вибух іншого дрона поранив жінку. Атаки безпілотників по цивільних районах регіону тривають, і сьогодні під удар знову потрапили мирні мешканці.
1: Складною залишається ситуація в енергетиці. Через бойові дії та удари по інфраструктурі частина споживачів у 5 областях нині без електрики. Йдеться про Київщину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Ремонтні бригади відновлюють мережі всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, а на Запоріжжі російський безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків, які прямували відновлювати електропостачання. Люди не постраждали.
0: А тепер про відповідь сил оборони. За останню добу українські безпілотники уразили військово-морську базу в Новоросійську, військові кораблі та носії ракет «Калібр». Під удар також потрапив термінал, задіяний у відвантаженні нафти, а на мазутному терміналі в порту спалахнула пожежа. В Анапі знищені палубний винищувач Су-33 і гелікоптер Мі-8, а в районі Геленджика – 2 російські радіолокаційні станції. Масштаби інших наслідків ще уточнюються.
1: На фронті тим часом зростає результативність українських дронових підрозділів. У вересні середньодобова кількість знищених російських військових зросла на 16% проти серпня, до 411 за добу. Окремо у серпні за програмою «Єбали» сили оборони знищили майже 24 тисячі ворожих дронів-коптерів. І це найбільший місячний показник за весь час її роботи.
0: Є й хороша цифрова новина. Провайдери платитимуть за доступ до електроопор символічну 1 копійку замість 10 гривень, а зекономлені кошти зможуть вкладати у розбудову мереж. Завдяки цьому домашній інтернет має стати доступним ще у 1043 населених пунктах, де зараз такого підключення немає.
1: І ще про культуру. Україна залучає міжнародне фінансування для збереження кіноколекції «Довженко-центру». Перші 500 тисяч доларів мають спрямувати на невідкладні проекти зі збереження кінематографічних та аудіовізуальних матеріалів. Програма має допомогти зберегти важливу частину української кіноспадщини для наступних поколінь. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: краще.
1: Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама.

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

прогноз погоди на середу, 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
9: I want-

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 3 вересня. Анімаційний комедійний сімейний фільм «Койот проти Акме». Українська драма «Дисидент». І до 20-річчя виходу у повторний прокат повертається мультиплікаційний фільм «Тачки». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
4: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві кількість постраждалих після російської атаки зросла до 9 людей. 3 із них госпіталізували. У Дніпровському районі безпілотник упав у нежитловій забудові за кількасот метрів від житлових будинків і за кілька хвилин здетонував. Згодом на місці падіння пролунав ще один сильний вибух, після чого пожежу продовжили гасити рятувальники.
0: На Донеччині російські війська атакували Краматорськ 5 авіабомбами. Поранення дістали 4 цивільних, пошкоджені 27 приватних будинків і автомобіль. Водночас українські сили оборони уразили низку військових об'єктів противника. Серед них швидкісний патрульний катер, «Мангуст» у Козачій бухті Севастополя, склади боєприпасів, засоби розвідки та місця підготовки і запуску ударних безпілотників у Донецькій і Луганській областях та на окупованому півострові.
1: Україна та Чехія домовилися посилити співпрацю в міжнародній коаліції укриттів цивільного захисту. Для цієї ініціативи вже акумулювали понад 22 мільйони євро, відібрали 12 проєктів будівництва укриттів для шкіл і медичних установ прифронтових регіонів, а 8 із них уже отримали фінансування та перейшли до реалізації.
0: Тепер про економіку. Споживчі ціни в Україні у серпні додали лише 0,1%, але річна інфляція прискорилася до 8,1%. Це вище липневого показника у 7,7%. Водночас нинішній рівень залишається трохи нижчим за травневий, тож ціновий тиск поки не повернувся до весняного максимуму.
1: На світових ринках нафта марки Brent сьогодні піднялася вище $100 за барель на тлі нового загострення на Близькому Сході та ризиків для морських маршрутів постачання. Для країн, залежних від імпорту енергоносіїв, це означає додатковий інфляційний тиск і можливі коливання вартості пального. А в Німеччині заявили про готовність допомогти Києву комунікувати з українськими чоловіками призовного віку через наявні реєстраційні дані, наголосивши, що повернення має відбуватися без примусу.
0: І на завершення сильний результат українських аграріїв. Одещина зібрала рекордний урожай ранніх зернових і зернобобових культур. Понад 5 мільйонів тонн із площі близько 1 мільйона 200 тисяч гектарів. Середня врожайність склала 42 центнери з гектара. Це найвищий показник в історії області, особливо важливий і для продовольчої стійкості, і для економіки регіону та держави в умовах війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: FM у твоїй стрічці.
1: Кременчук, увага!
0: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
2: Уй!

0: реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
8: Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Російські війська від ночі й до ранку масовано атакували Миколаїв. За попередніми даними, одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Пошкоджені житлові будинки, магазини, кафе та складські приміщення. На одній із локацій спалахнула велика пожежа.
1: У Києві в день також фіксували наслідки атаки в Дніпровському районі, де виникла пожежа, а інформація щодо руйнувань продовжує уточнюватися. На тлі нових ударів глава української дипломатії Андрій Сибіга закликав партнерів посилити захист українського неба, збільшити постачання озброєння та жорсткіше тиснути на російську військову економіку.
2: Тепер про відповідь України. У ніч на 9 вересня українська воєнна розвідка разом з іншими складовими сил оборони уразили інфраструктуру військово-морської бази в Новоросійську та фрегат «Адмірал Ессен». На палубній надбудові корабля виникла пожежа. Сам фрегат є носієм крилатих ракет «Калібр» і вже ставав ціллю українських ударів у серпні.
1: Є важливі новини і для енергетики. Німеччина передала обладнання для критичної інфраструктури Чернігівщини, Черкащини та Києва, два силові трансформатори, електродвигун і дизельний генератор із супутнім обладнанням для столичного медзакладу. А на території Чорнобильської АЕС запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 мегавати, яка живитиме критично важливі об'єкти та зменшуватиме залежність станції від зовнішнього електропостачання.
2: Ще один штрих до економічної картини дня. Українська економіка у другому кварталі цього року зросла на 0,4% порівняно з таким самим періодом минулого року. Темп поки невеликий, але сам факт зростання показує, що бізнес, споживання та робота підприємств продовжують підтримувати економічну активність навіть в умовах війни і постійних ризиків для інфраструктури.
1: У Європі тим часом говорять про новий баланс відповідальності за безпеку. Британський посол в Україні Ніл Кромптон зазначив, що після повернення Дональда Трампа до влади європейські країни активніше беруть на себе фінансові та військові зобов'язання. Йдеться не лише про Євросоюз, а про ширший континентальний формат, у якому Велика Британія, Норвегія та інші держави посилюють власну роль у підтримці України.
2: І ще одна практична новина. Міністерство охорони здоров'я разом із бізнесом вивчає можливість відкривати аптеки в підземних приміщеннях на прифронтових територіях, щоб люди могли отримувати ліки навіть
3: Увага!
2: За складної безпекової ситуації. Загалом аптечна мережа не скорочується,
3: будь ласка,
2: а в реєстрі зараз близько 18 тисяч аптек. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на DJFM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.
5: Ага.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після більш ніж 6-годинної повітряної тривоги зросла кількість постраждалих від російської атаки. Станом на вечір відомо про 1 загиблу жінку та 14 постраждалих. У Дніпровському районі безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Серед травмованих є 2 підлітків – 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. На Полтавщині, у Миргородському районі, пошкоджені 4 житлові будинки і травмовані 2 людей. А в Запоріжжі після удару дрона по багатоповерхівці поранений 39-річний чоловік. У Миколаєві реактивний дрон влучив у елеватор, але працівники не постраждали.
0: Тим часом українська далекобійність сьогодні встановила нову планку. Безпілотники дісталися промислового об'єкта в Новому Уренгої, далеко за полярним колом. Після чого там виникла пожежа. Українська компанія FirePoint заявила, що її апарати подолали близько 3300 кілометрів і успішно уразили ціль у ключовому газовидобувному регіоні Росії. Ще один удар припав по російському ракетоносію «Адмірал Ессен» у Новоросійську. Українські військові повідомили про застосування ракет «Нептун» під час комплексної атаки на військові об'єкти.
1: У Брюсселі жіноча делегація Верховної Ради пропонує закріпити в бюджеті Євросоюзу окремий резерв для України обсягом до 100 мільярдів євро на 2028-2034 роки. Українські депутатки також запропонували надати парламентарям статус спостерігачів у Європарламенті та відкрити там постійне представництво Верховної Ради, щоб посилити робочу взаємодію ще до повноправного членства. Паралельно юридичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи підтримує ідею спрямовувати заморожені російські державні активи на компенсацію Україні за шкоду, завдану війною.
0: Україна також очікує перших практичних результатів від антибалістичної програми «Фрея», яка має об'єднати можливості України та європейських партнерів для створення інтегрованого захисту від повітряних загроз. А освітні дослідження показують іншу довгострокову проблему. Близько 45% українських 15-річних підлітків упевнено розуміють лише буквальний зміст коротких і простих текстів. Водночас понад половина вже досягає базового рівня читання, тож головне завдання – навчити молодь не просто читати слова, а бачити зв'язки, перевіряти сенс і робити власні висновки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе. Disco.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув». Надій!

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли б повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ми всі знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. Уільям Шекспір.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Beatles» «Клуб самотніх сердець сержанта Пеппера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Манго.
2: Факт перший.
1: Батьківщиною Манго є Індія і М'янма. А у Європі Манго вирощується в Іспанії і на Канарських островах.
2: Факт другий.
1: Плоди манго застосовуються для зміцнення серцевого м'яза, також для зупинки кровотечі і поліпшення роботи мозку.
2: Факт третій.
1: Листя манго вважаються отруйними для домашньої худоби, тому пастухи намагаються не допускати тварин до цих рослин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти, давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ваша реакція на чергову невдачу на роботі, зраду коханої людини або дещо інше може змусити вас побачити склянку вашого життя практично порожньою. Але насправді лише вам вирішувати, скільки в ній води. Марк Кубан, власник баскетбольної команди «Даллас Меверікс».
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aero Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.